0: kusur minut, stepenica Zjusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivnik znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova čekamo, dakle, na ovom broju. A mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prošlog petka u 9. budimpeštanskom kvartu uz učešće malobrojne zainteresovane publike, poslanička grupa Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj održala još jedan forum.
1: Oni komunikacioni kanali kojima smo do sada pokušavali da dopremo do naših sunarodnika možda nisu bili toliko efikasni. Ne smatram da je neuspeh ako se skupio manji broj ljudi, jer taj manji broj ljudi je upravo imao takav razgovor koji je doveo do nekih novih zaključaka i vezano za dosad dašnji rad. Bile su tu i oštre kritike i malo blaže kritike i podrška.
0: U Lovri prošle nedelje održan narodnosni dečiji kamp.
2: Za svaki dan smo organizovali takva zanimanja koje se vežu i za narodopis i za stare zanate. Uglavnom su vežbali dečak tkanja. Osim tkanja, od gline smo pravili neku pepeljaru jer pošta je želio. I ni ove godine nismo izostavili da pečemo kolač.
0: U Nemešnadu Dvoru danas završava petodnevni folklorni kamp kulturno-umetničkog društva Veseli Sandovčani.
3: Pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Bosilegrad, Vladičin Han i igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom.
0: Eto, to su dakle glavne govorne teme u našoj današnjoj emisiji, a svemu ovome prethodi naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji. Tu je naravno i izveštaj našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja koji ćemo čuti pred kraj prvog dela magazina. U 15 časova, uobičajeno, javljamo se aktuelnostima iz Srbije, a i ovaj današnji magazin završit ćemo podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. E, ovdje ističemo da je veliki pesnik srpskog romantizma Branko Radičević umro na današnji dan 1853. godine, a u drugom delu emisije podsjetit ćemo se kratkog životnog puta ujedno i plodnog književnog stvaralaštva tog istaknutog pesnika. Također na današnji dan 1938. godine umro je srpski pisac, požarisni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije. 2011. godine na današnji dan umro je Emil Petrović, kompozitor, muzički direktor Mađarske opere, akademik. I na današnji dan 2023. godine, u 77. godini života, preminuo je pevač narodne muzike Sead Sejo Pitić, poznat između ostalog po izvedbi hita Plava žena, toplo zima. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A u prvim trenucima naše emisije čujemo pozdravnu pesmu upravo od Seje Pitića, Plava žena, topla zima.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15 časova i 30 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Kao što smo na samom početku emisije rekli, danas se navršava 173 godine od smrti velikog srpskog romantičarskog književnika Branka Radičevića. U predstojećem delu emisije podsjetit ćemo se kratkog životnog puta, ujedno i plodnog književnog stvaralaštva tog istaknutog pesnika srpskog romantizma.

Radičević je uz Đuru Daničića bio najodaniji sledbenik Vukove reforme, pravopise srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost. Napisao je svega 54 lirske i 7 epskih pesama, 2 odlomka epskih pesama, 28 pisama i 1 odgovor na kritiku. Branko Radičević je pored Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića bio najznačajniji pesnik srpskog romantizma. U spomen na pesničku zaostavštinu Branka Radičevića svake jeseni na Stražilovu u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu održava se manifestacija Brankovo.

Branko Radičević je rođen u Brodu na Savi 28. marta 1824. godine u porodici Todora i Ruže Radičević, kćerke bogatog vukovarskog trgovca Janka Mihajlovića. Pošto je rođen dan uoči Svetog Aleksija, po njemu je i dobio ime Aleksije. Branko po ocu vodi poreklo starinom iz stare srpske Zete, pa se porodica zbog turskog nasilja selila preko Kotora i Budve u Slavoniju. Pred objavljivanje svoje prve knjige, svoje ime će promeniti u Branko. Brankov otac Todor je bio carinski činovnik, ali se također bavio i književnošću i preveo je sa nemačkog jezika Schillerovog Viljama Tela. Branko je imao brata Stevana i sestru Amaliju, koja je umrla u drugoj godini života. Majka Ruža umrla je prerano od tuberkuloze, kada je Branko bio dete. U rodnom gradu po Branku su nosile naziv dve škole, današnja gimnazija Matija Mesić i osnovna škola Đure Pirala u Brodskom Vinogorju. Jedna ulica je nazvana po njemu, a imao je i dve spomen ploče na rodnoj kući i starijoj gimnaziji, danas Mašinskom fakultetu. Pred rat 90. godina 20. veka sve je to uklonjeno, a od nestanka je sačuvana samo jedna spomen ploča sa Mašinskog fakulteta, koja se čuvala u depou Gradskog muzeja. Ona je nastojanjima Srba iz Broda 2018. godine opet na javnom mestu.

stihove Branko je napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, a oduševljen Vukovim reformama se intenzivnije počeo baviti književnim radom. Prvu knjigu pesama je objavio u Beču 1847. godine na čistom narodnom jeziku u duhu modernog evropskog romantičarskog pesništva. Iste godine su objavljeni i Vukov prevod Novog zaveta, Daničićev Rat za srpski jezik i pravopis i Njegošev Gorski vijenac, tako da se ta godina smatra godinom nezvanične Vukove pobede. Sa Brankom Radičevićem su u nacionalnu književnost prvi put ušle pesme sa izrazito lirskim motivima i raspoloženjem. Te pesme su prvenstveno pevale o radosti i lepotama mladosti. Ipak, veći deo svojih pesama, kao što su Kad mlidijak umreti ili Đački rastanak, Radičević je pisao kao elegije. U jeku Vukovih polemika sa protivnicima reforme srpskog jezika, Radičevićeva prva zbirka pesama je dokazala da se i na narodnom jeziku

pored lirskih pesama, ljubav prema narodnoj poeziji uputila je Radičevića i na pisanje epskih pesama. Dve epske pesme izašle su 1851. godine kao druga zbirka pesama. Ostale neobjavljene pesme su izdane u zbirci iz 1862. godine. Branko Radičević se prvenstveno ugledao na narodnu deseteračku pesmu i na Đorđa Bajrona, ali nije uspeo da stvori ozbiljnija umetnička dela, pa njegov rad nije doživeo slavu njegovih lirskih pesama. Kao pristalica Vukovih shvatanja, Radičević je napisao alegoričnu satiričnu pesmu Put, uperenu protiv pseudoklasičke poezije i starog književnog jezika. U prvom delu pesme Radičević ismeva najvećeg Vukovog protivnika Jovana Hadžića, a u drugom delu pesme se veličaju reforme Vuka Karadžića.

Radičević je umro od tuberkuloze 1853. godine u Bečkoj bolnici, navodno na rukama Vukove žene Ane. Savremenik Lazar Zaharijević je to u svojim uspomenama negirao. Branko je umro sam tokom noći. Imao je 29 godina, opojan je u Grčkoj crkvi, a sahranjen na Bečkom groblju Svetog Marka. Postumno zbirku pesama je objavio njegov otac 1862. godine.

Srpska bečka omladina Zora je 1883. godine ipak ispunila pesnikovu želju i prenela je njegove ostatke iz Beča na Stražilovo. Sve se to dogodilo za kratko vreme i na brzinu, jer je pretila opasnost da se tokom planiranog preseljenja Sanmarkovskog groblja izgubi svaki trag pesnikov. Bečka srpska omladina pod predsjedništvom Petra Despotovića je stvar pokrenula u Beču o Svetom Savi 1883. godine, a svečano preseljenje na Stražilovo završeno je 10. jula te godine na Brankovom visu kod Karlovaca. Po njemu se zovu danas trgovi u Sremskim Karlovcima i Zemunu, osnovna škola u Vranju, kao i osnovna škola u Smederevu. Imao je podignut spomenik u Slavonskom Brodu 1984. godine.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 30. juna 1470. rođen je Charles VIII, kralj Francuske, koji je ženitbom sa Anom od Bretanje dobio u miraz Bretanju posljednju neujedinjenu francusku oblast. Na današnji dan 1853. godine umro je pesnik Branko Radičević. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a pravo i medicinu studirao u Beču. U Beču se susreo sa Vukom Karadžićem i dao veliki doprinos Vukovoj reformi jezika. Branko Radičević je pisao u to vrijeme modernu poeziju na narodnom jeziku, obogatio je mladalačkim duhom, novom formom i motivima. Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su Turskoj rat. U rat sa Turskom Srbija je ušla sa namjerom da pruži pomoć bosansko-hercegovačkim ustanicima. Verovalo se da je Turska slaba i da će ulazak Srbije u rat dovesti do opšteg ustanka na Balkanu. Za ovaj rat mobilisano je u Srbiji i Crnoj Gori 120.000 vojnika. Intervencija velikih sila dovela je do kratkotrajnog primirja, koje je prekinuto neuspjelim pokušajem nove srpske ofanzive kod Đuniša. Na ponovnu intervenciju evropskih sila rat je okončan mirom 28. februara 1877. godine. 30. juna 1913. godine Bugarska je bez objave rata napala srpske trupe na Bregalnici i Grčke u Egejskoj Makedoniji, čime je počeo drugi balkanski rat. Po završetku prvog balkanskog rata izbio je spor između balkanskih saveznika Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke oko podjele teritorije na Balkanu posle proterivanja Turaka. Beč i Berlin nastojali su da razbiju slogu balkanskih država. U sedmodnevnoj bici na Bregalnici bugarska vojska je poražena. Avgusta 1913. potpisan je mirovni sporazum u Bukureštu kojim su utvrđene nove granice između balkanskih zemalja. Milan Rakić, jedan od najpoznatijih srpskih pesnika, umro je u Zagrebu 30. juna 1938. godine. Rođen je u Beogradu 1876. Studirao je prava u Beogradu, a diplomirao u Parizu. Napisao je 50-ak pesama originalnog poetskog stila i savršene forme. 30. juna 2001. godine jugoslovenska glumica Tijana Kondić dobila je na filmskom festivalu u Puli u Hrvatskoj Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu za film Nataša. To je bilo prvo učešće filma iz Savezne Republike Jugoslavije na ovom festivalu od raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a drugog dana jula mjeseca u emisiji Popodne u 2. Dobrodošlicu iz Segedinskog studija. Ovom prilikom žele vam dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da vam je jučerašnji dan zaista prijao, ne samo zato što smo prešli već u drugu polovinu ove godine, nego i zato jer je malo svežije postalo tokom noći, a i juče popodne bilo je zaista mnogo toga što se desilo iz meteoroloških aspekata, a nadamo se da današnji dan zaista prija i da ove tropske temperature više ne zadaju glavobolju. Naime, temperatura vazduha u centralnoj Europi se izuzetno smanjila, da tako kažemo, sa nekih 10-12 stepeni Celzijusovih. Trenutno u Karpatskom basenu je temperatura vazduha između 29 i 32 stepena Celzijusa. U istočnom i centralnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom, pljuskovima pa i grmljavinom, dok u zapadnim predelima preovladava umereno oblačno ili odnosno sunčano vreme, ali suvo. Što se nastavka tiče, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici bit će nešto slično kao i danas. Temperatura vazduha neće se puno menjati, kreteći se između 28 i 31 stepen tokom dana. Međutim, što se padavina tiče, preselit će se u severne i zapadne predele naše zemlje, dok će u centralnom i istočnom delu biti suvo, umereno oblačno, ali, kao što rekoh, negde između 28 i 31 stepen Celzijus. Uživajte, dakle, u ovim prijatnim temperaturama, ko zna dok će trajati. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do kraja naše emisije, do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u galeriji Matice Srpske otvorena izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije.
1: S obzirom da je ovo centralna tema kojom se proslavlja 200 godina Matice Srpske, većina institucija kojima smo se obratili su nam izašli u susret. Najpre Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim Narodni muzej, različite institucije, Budinska eparhija, Temišvarska eparhija, Zagrebačka eparhija, Sremska eparhija, dakle niz institucija nam je pomogao da ovo realizujemo tako što su nam posudili dela iz svojih zbirki, svojih kolekcija.
0: Izložbom otvorenom u Galeriji Matice Srpske zainteresovane je vodio Kosta Vuković, kustos naše muzejske ustanove sa sedištem u Sent Andreji.
2: Pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali pre svega geografski položaj budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove.
0: Srpski obrazovni centar Nikola Tesla u Budimpešti u 2025. i 26. vaspitnoj godini imao 694 učenika.
3: Na početku je bilo puno poteškoća i non stop sam postavila neka pitanja, pogotovo što se tiče gimnazije i kolegijuma, jer to je bio sasvim nov teren za mene. Ali čini mi se da sa zajedničkom saradnjom kolektiva i rukovodioca smo uspeli da odradimo naš zadatak kako to treba.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas Međunarodni dan sportskih novinara. Na današnji dan 1884. godine osnovana je Narodna banka Srbije. Također na današnji dan 1961. umro je Ernst Miller Hemingway, američki književnik, inače Nobelovac. Na današnji dan 1992. godine umro je srpski pisac Borislav Pekić, a poduži podsjetnik na njegov bogat i značajan književni rad čućete u drugom delu emisije. Također na današnji dan 2004. godine manastir Dečani uvršten u listu svjetske kulturne baštine. Na današnji dan 2007. godine umro je Aleksandar Aca Šišić, violinista, solista Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. I na današnji dan 2011. godine preminula je Olivera Marković, srpska glumica koja je ostavila neizbrisiv trag. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A ovoga puta umjesto pozdravne pesme slušat ćemo romsku poskočicu Ace Šišića.

0: 14 časova, 26 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. U godini kada se navršava više od 3 veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, ali i 2 veka od osnivanja Matice Srpske, u galeriji Matice Srpske otvorena je izložba pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Pored dela iz koalicije Galerije Matice Srpske, publici se pruža prilika da vidi i umetničke radove iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, Narodnog muzeja Srbije, Muzeja Vojvodine i još bismo mogli da ređamo imena ustanova i privatnih kolekcionara koji su posudili svoje predmete, eksponate u cilju što uspešnijeg predstavljanja celokupne umetnosti Karlovačke mitropolije. Autori izložbe, koja je za posetioce otvorena dok kraja septembra, jesu dr. Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske, i profesor dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Izložba je velika, reprezentativna, ja zaista ne mogu da sakrijem svoje zadovoljstvo što je na kraju tako dobro ispala. Znate, kada krenete u neki projekat, vi možete da pretpostavite, možete da se trudite da napravite to najbolje što možete, ali ishod uvek zavisi od više različitih faktora. Nekada te faktore ne možete da kontrolišete, znate. Međutim, u ovom slučaju se dogodilo da je sama institucija koja je nosila čitav ovaj posao, dakle Galerija Matice Srpske, da je dobra institucija, da ima dobar, kvalitetan, mlad tim saradnika i da je već ta polazna tačka dala neko obećanje, nagovešte da će to biti dobro. S druge strane, naišli smo na otvorena vrata tamo gde smo pokucali, svi su bili vrlo ljubazni i shvatajući važnost ove teme, s obzirom da je ovo centralna tema kojom se proslavlja 200 godina Matice Srpske, većina institucija kojima smo se obratili su nam izašli u susret. Najpre Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim Narodni muzej, sada ne bih navodio pojedinačno muzeje, ali na kraju krajeva i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve, različite institucije, Budimska eparhija, Temišvarska eparhija, Zagrebačka eparhija, Sremska eparhija, dakle niz institucija nam je pomogao da ovo realizujemo tako što su nam posudili dela iz svojih zbirki, iz svojih kolekcija. E sad, mi smo sa naše strane pokušali sada da napravimo jednu priču, da ispričamo priču o Karlovačkoj mitropoliji, odnosno o razvitku religiozne umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, ali naravno na način da osvetimo različite aspekte, a ti aspekti su nekada imali politički karakter, nekada su imali kulturološki karakter, nekada su imali umetnički karakter. I u tom smislu izložba koju možete da vidite i raspored eksponata po prostorijama u stvari pripoveda tu jednu veliku priču od samih početaka Karlovačke mitropolije, koja je osnovna 1708. preko svih onih promjena, transformacija, preobražaja koji su nekada bili izvani političkim događajima, kao što su bile neke državne reforme ili ratovima, kao što je bio Austrijsko-Turski rat, ili na kraju krajeva promjenama ukusa kod građanstva, dakle promjenama unutar same crkve. Sve to se može vidjeti u ovoj izložbi kroz određena dela i od tuda ja i kada smo vodili uvijek smo skretali pažnju publici da obrati pažnju da se svako delo se nalazi na određenom mestu sa vrlo jasnim ciljem, dakle ne samo da zato što se to uklapalo, već zato što se na toj poziciji, na tom mestu u kontekstu sa drugim delima koja su pored stvara i objašnjava jednu veću i kompleksniju sliku. I od tuda, dakle, mi sada imamo, dakle, same početke religiozne umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, dakle ono nasleđeno tradicionalno slikarstvo sa kojim su Srbi došli u Habsburšku monarhiju, zografsko slikarstvo sa nekoliko velikih predstavnika kao što je Hristofor Žefarović, zatim imamo ilustrovanu i prikazanu promjenu koja se dogodila 40. godina 18. veka kada je ukrajinsko barokno slikarstvo postalo dominantan izraz pobožnosti, odnosno crkvene umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, što je trajalo nekih 20-30 godina, da bi zatim državne reforme koje su krenule preusmerile nekako do težište srpske kulture ka Beču, što se naravno odrazilo u crkvenoj umetnosti, odnosno slikarima, našim ikonopiscima koji su odlazili na Bečku likovnu akademiju i odonda se vraćali donoseći jedan drugačiji izraz. Sve to se ogleda u predstavljenim delima. Zatim dolaze naravno drugi istorijski važni događaj, Temišvarski sabor, prosvetiteljstvo, mitropolija Sveti Mirović, revolucija 1848. godine, paromantizam koji je zahvatio čitav srpski narod, čitavu Evropu, koji se neminovno odrazuju u delima tih slikara koji su radili i za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Sve do samog kraja 19. veka, odnosno do prvih decenija 20. veka, kada se prosto situacija politička menja, kada Austro-Ugarskom nagodbom nastaje ta jedna nova država, kada pritisak sada postaje veliki, kada se polako stvaraju okolnosti za izbijanje Prvog svjetskog rata koji će promeniti celokupnu sliku. Dakle, u tim poslednjim decenijama u religioznom slikarstvu u srpskim crkvama su radili vrsni i izuzetno poznati slikari kao što je Uroš Predić, Paja Jovanović, Stevan Aleksić. Dakle, i oni su ostavili sada akademsko religiozno slikarstvo koje je jednim delom, najvećim delom naravno iskazivalo osnovne postulate pravoslavne pobožnosti, pravoslavne religiozne slike, ali istovremeno se tu osjećala i promjena koja se dešavala u Evropi, koja se dešavala u srpskom narodu i svi ti, dakle, impulsi, svi ti talasi su se neminovno mogli vidjeti i na ovim delima koje su izložene.
2: Ja sam prosto fasciniran onom građom koja je ovdje izložena i bit ću vam iskren, nisam uspeo da odaberem da ovo je ono što meni posebno leži na srcu, jer toliko toga ima, naši slušalci to ne mogu da vide. Ali kao autoru vama, da li je bilo takvih predmeta, eksponata koji su vam posebno dragi i prirasli k srcu?
1: To nije prvi put da dobijam to pitanje i uvek mi je teško da odgovorim. Ne mogu da izdvojim jedno, mogu da izdvojim više dela. U svakoj prostoriji, dakle, se nalazi bar po nekoliko dela koje su mi izuzetno važna, koje su draga, koje su lepa, koje na kraju krajeva meni lično nekako imponuju. I onda ne bih mogao da izdvojim to jedno. I mislim da je to možda i najbolje, da svako ko dođe da pronađe to jedno delo, možda ili nekoliko dela koje odgovaraju njegovom ukusu. Čitav ovaj izložba prikazuje kako se vizuelni aspekt naše pobožnosti, pravoslavlja našeg, kako se menjao kroz vreme. Dakle, on nije statičan. Dakle, pobožnost jeste naša tradicionalna već vrsta i ukorenjena, ali prosto način kako se ona prikazuje, kako mi to izražavamo, kroz kakve dela od ikona do religioznih akademskih slika mi to prikazujemo, to je jedna posebna priča i svako od vas može, svako od naše publike može upravo to da izabere jedno delo, bilo da reč Urošu Prediću, Pavlu Simiću, Arseniju Teodoroviću ili Hristo ili nekom zografu. Dakle, sva ta dela koja su izložena, a brižljivo smo ih birali, su vrhunska dela. To su zaista najbolja dela, najbolji primjeri našeg slikarstva. Napomenuo ih da takvih dela ima još, ali prostor u kojem su one izložene je dozvoljavao ovaj broj eksponata. U svakom slučaju, izložbu vredi pogledati.
2: Upravo sam vas to htio pitati. U našem nevezanom razgovoru vi ste rekli da niste uspeli sve da predstavite. Pa onda se s pravom postavlja pitanje da li će se kad tad i oni eksponati, ona građa predstaviti široj javnosti.
1: Znate šta, ova izložba može da predstavlja jedan lep uvod. Znate. Uskoro ćemo slaviti jedan veliki jubilej, a to je, ja sam malo smetnuo to suma, ali moj jedan prijatelj i kolega je to vrlo lepo primetio, 450 godina ako se ne varam od Seoba. I da onda tim povodom može da se napravi jedna velika, velika izložba, još veća od ove, gde bi se ilustrovali drugi aspekti, su one aspekti koje mi nismo prosto bili u mogućnosti sada da prikažemo. Na kraju krajeva, iako je stepen uništavanja dela crkava, naše kulturno nasljeđe bio veliki u prošlosti, i ono što je preostalo je veliko, znate, i brojno. Dakle, i to mislim da zaslužuje također da stigne do našeg naroda, na kraju to je naše nasljeđe i onda bi naš narod i trebalo da bude upoznat sa tim i da to neko postane deo našeg svesnog.

0: ustanove sa sedištem u Sant'Andrei ukazana čast da on održi vođenje pomenutom izložbom, a još prije toga također u galeriji Matice Srpske on je otvorio i postavku Uroš Predić u Sant'Andrei. Sa Kostom Vukovićem razgovara kolega Predrag Mandić.
1: Kako biste ocenili današnje prezentovanje i Uroša Predića, a i Budimsku eparhiju u sklopu Karlovačke mitropolije?
2: Pre svega dugo imam veliku zahvalnost Galeriji Matice Srpske da je izložila ovo delo Uroša Predića. Tu se sad pružila lepa prilika da se to Predićevo delo prikaže i novosadskoj publici, a ne samo delo Uroša Predića, već i priča o Sant'Andrejskoj familiji Vujić, pošto je to delo dobio Stevo Vujić i Olga Barić kao svadbeni poklon od Uroša Predića 1902. godine, i to delo je u Sant'Andreji evo više od dva veka, i veoma je bilo dirljivo i lepo da su došli potomci Steve Vujića. Naime, delo Uroša Predića poklonila je Rita Vujić iz Sant'Andreje, unuka Steve Vujića, a nažalost ona nije mogla da dođe u Novi Sad sada, tako da malo smo pričali i o Urošu Prediću, a i o vezi Uroša Predića sa Sant'Andrejskom porodicom Vujić.
1: Srpska javnost verovatno nije bila upoznata ovim kuriozitetom, ako se smijem tako izraziti, Urošom Predićem i njegovom vezom sa Sant'Andrejom.
2: Nije se znalo za tu vezu. Zapravo tu vezu smo otkrili tek kada smo otkrili delo Uroša Predića. Onda je počelo jedno malo istraživanje, pre svega u porodičnoj arhivi Rite Vujić u Sant'Andreji. Tu smo našli neke fotografije gde smo prepoznali lik Uroša Predića. Dakle, sve to je za nas bilo jedno veliko iznenađenje, i tu priču o porodici Vujić i o delu Uroša Predića u Sant'Andreji smo naravno prikazali u našem muzeju i u sklopu jedne kamerne izložbe, kao što je to koncepirana izložba i ovde u galeriji Matice Srpske. Dakle, imali smo priliku da pokažemo publici to delo i u Sant'Andreji.
1: Zahvaljujući vama, prilikom vođenja mi smo dobili uvid i u značaj, ulogu Budimske eparhije u istorijatu Karlovačke mitropolije. Znam da je jako teško sažeto istaći značaj eparhije Budimske u Karlovačkoj mitropoliji, ali ako biste morali sumirati i sažeti, onda šta biste istakli?
2: Dakle, tu su dva dešavanja. Dakle, otvorili smo kamernu izložbu Uroš Predić i imao sam jedno vođenje kroz postavku o Karlovačkoj mitropoliji, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, i pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj Budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali ako pokušamo, onda bi mogli reći da pre svega je geografski položaj Budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove. Zatim, neposredno posle se obe do Karlovačkog mirovnog ugovora sedište zapravo Srpske crkvene organizacije na čelu sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem je bilo u Sant'Andreji. Mnogi arhijereji su rođeni u Budimu ili odrastali ili rođeni u Sant'Andreji. Tako da Budim, Sant'Andreja i Budimske eparhije je dala puno Karlovačkoj mitropoliji. Naravno, specifični su bili procesi razvoja crkvene umetnosti, ali i tu je Budimska eparhija prednjačila u nekim segmentima. Naravno, u centru, u Krušedol, u Sremu, u Karlovcima dolaze istaknuti slikari. Ipak je to sedište Karlovačke mitropolije, ali ipak Budimska eparhija je u nekim tokovima prednjačila. U Sant'Andreji u Preobraženskoj crkvi se gradi prvi razvijeni ikonostas kod nas, koji pokriva sasvim svodnu konstrukciju sa mnoštvom ikonografskih novina. Neke novine se najpre javljaju posle Sant'Andreja na području Slavonije, gde je boravio Vasilij Dimitrijević, pa tek onda dolaze u neke centralne oblasti Karlovačke mitropolije. Dakle, složeni su tu tokovi i pokušali smo da skiciramo, da tako kažem, značaj Budimske eparhije u tom razvoju.
1: Hoće li biti daljeg razvoja, bar što se tiče saradnje, na relaciji Galerija Matice Srpske i Muzeja Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Sant'Andreji?
2: Naravno, stalno smo u kontaktu, ima raznih ideja, ali kao što je jedan naš profesor rekao, da pričamo o tome kada idemo u sljedeću fazu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Najnoviji broj Deščanskog ogledala donosi fotomontažu na prvoj i zadnjoj strani o danu pedagoga i o tome da je u Desi održan jedan folklorni festival koji održavaju po peti put, a nazvali su ga Rzeszükmö po segedijskom naglasku. Na prvim stranama odgovori gradonačelnika, a jedna cijela strana posvećena je pedagozima, a zatim političkoj situaciji nove vlade i o tome kakve zakone su donijeli i kako to utiče na stanovništvo, na rad uprave sela. Neke nove mašine su kupili veliku kosilicu u samoupravi na konkursu. Mnogo njih su pitali odakle i hor mađarskih pesama je završio svoju sezonu. Gradonačelnik je pisao o važnosti ove grupe. Tu su i vesti sa pomenutog folklornog festivala, kao i sa festivala parnih igara. Naravno, i sada u ovom broju strana iz života srpskog zabavišta, prvenstveno o završetku sezone, a isto to i o srpskoj osnovnoj školi i o tome da deca su bili na raznim ekskursijama. A tu je i strana o centralnom zabavištu i o Zoltanovi školi, koja isto je završila, kao što su rekli, svoj rad i krenuli su razne letnje manifestacije i programi na koje deca učestvuju iz života kulturnog udruženja Banat. Isto je jedna strana, kao što ima i o ribolovcima, sada posebno kao sportistima, kao što su rekli. Naravno, tu su i važne i kratke informacije i sve su to građani Deske dobili besplatno.

0: pjesmu, sagte mir.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. jula 1489. godine rođen je engleski verski reformator Thomas Cranmer. Kao kenterberijski nadbiskup omogućio je kralju Henryju VIII da se proglasi poglavarom engleske državne crkve. U vreme restauracije katolicizma pod Marijom Tudor uveo je bogosluženje na engleskom jeziku i sastavio opšti molitvenik na engleskom. Na današnji dan, 1566. umro je francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Bio je lični lekar francuskog kralja Šarla IX. I dvorski astrolog Katarine Medici. 2. jula 1778. godine umro je Jean-Jacques Rousseau, francuski romanopisac, političko-društveni teoretičar i filozof. Rousseau je najsnažnije izrazio želja francuskog prosvetiteljstva, kritiku i negaciju postojećeg društva, njegovog morala, filozofije i umetnosti. Originalnost njegovih doktrina, izneta patetičnim izrazom, dala je građanskoj revoluciji ton, rečnik i stil. Poznata Rousseauova dela su Emil ili o vaspitanju, ispovesti, društveni ugovor i o poreklu jednakosti ljudi. Christopher Willibald Gluck, nemački kompozitor i operski reformator, rođen je na današnji dan 1714. godine. Muzičko obrazovanje je stekao u Pragu i Milanu. Od 1754. godine bio je kompozitor i dirigent Bečkog dvora, a između 1774. i 1780. radio je u Parizu. Svoj monumentalni klasični stil izgradio je na sintezi elemenata italijanske i francuske opere i nemačke pesme. Važnije opere su mu Orfej i Euridika, Ifigenija na Tauridi i Armida. Gluck je umro u Beču 1787. godine. Na današnji dan 1798. Napoleon Bonaparte zauzeo je Aleksandriju. Nakon nekoliko pobjeda nad Mamelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinama Nila i Sirije. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. godine. 2. jula 1877. rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Najpoznatija dela su mu Igra staklenih perli, Stepski vuk, Demijan i Sidarta. Na današnji dan 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom nad Bodenskim jezerom u južnoj Nemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. Na današnji dan 1949. umro je bugarski revolucionar i državnik Georgi Mihajlović Dimitrov, jedan od osnivača Komunističke partije Bugarske, prvi predsjednik bugarske vlade posle Drugog svjetskog rata, generalni sekretar Kominterne od 1935. do 1943. godine 1933. uhapšen je u Berlinu zbog navodnog učešća u paljenju Reichstaga i na čuvenom Leipciškom procesu razotkrio da je podmetanje požara bila jedna od nacističkih provokacija kojom je režim pravdao teror nad komunistima i socijalistima. Pod pritiskom svetske javnosti pušten je iz zatvora krajem februara 1934. godine. 2. jula 1961. godine izvršio je samoubistvo američki pripovedač Ernest Hemingway. Hemingway je rođen 1899. godine u Oak Parku kraj Chicaga. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu i sećanje na ovaj period opisao u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz Španskog rata dao je u romanu Za kim zvona zvone, a sa puta po Africi nastali su Snegovi Kilimandžara i Zeleni brežuljci Afrike. Umetnički najuspešnije Hemingwayovo delo je kratki roman Starac i more, koje mu je donijelo Nobelovu nagradu 1954. godine. Nagradu nije lično primio, ali je kasnije ostavio tonski zapis kao svoju poruku o književnosti. 2. jula 1992. u Londonu je umro prozni i dramski pisac Borislav Pekić. Rođen je 1930. godine u Podgorici, studirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a zatim radio kao scenarista u filmskoj produkciji. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh srpske literature, objavio je 1965. godine. Zatim su slijedili romani Hodočašće Arsenija Njegovana, Odbrana i Posljednji dani, Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Pekićeva dela prevedena su na više svjetskih jezika.